0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

0: 100 dramovi. Imaš 100 drama na 7 dana.
1: Ova vodenica ima 7 kamenova. U svakom kamenu ima po 4 litra. Jedna litra nosi 7 dana. Ukupno ima 28 litri, 29 vlasnika.
2: 7 kamenova ima svaki gazda.
0: To su ti dramovi. 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana.
1: Znači podeljeno je. Neko ima 1 litru, neko ima 3 litre. To je 21 dan. Neko ima pola litre. To je 3,5 dan.
2: Pretpostavimo u 7. kamenu samo ima 3 čoveka. 3 put 7, to je 3 litre. 21.
0: Ima 24 dana 10 drama posjeduje. Drama litra imaš 100 grama. Jedna drama ti ima 24 sata. Znači imaš 100 drama na litru 7 dana. I podeliš sada 100 drama na 70 na litru. To ti je 4 litre. Kako ne možeš da razumeš?
3: Evo, nadam se da ste se svi malo i razbudili u ovom prvom jutarnjem bloku koji sam vam složio. Naravno, čuli ste i da nam Komodorci opet rade koncert i to u Hard Place-u. Čuli ste i koji su bendovi u igri, čućete još kroz cijeli mjesec ćemo najavljivati, a vjerojatno će nam i Komodorci dijeliti neke upade za to, pa budite pripravni. A kad smo već kod upada, znajte da ću vam i ja dijeliti dva upada, to jest za dvije različite stvari upade danas, a koliko još upada točno ću vam podijeliti, to ćete saznati ako ostanete uz nas. A trenutno idemo dalje sa Fleet Foxes i White Winter Himmel.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.
3: Bez brige, dragi slušatelji, nastavit ćemo s našim blokom. No, prvo jedna kratka najava, za nekih desetak minuta, možda malo manje. S nama u studiju bit će profesorica Nancy Blažević, s kojom će naša draga voditeljica Marija Mladić voditi intervju povodom projekta Invisible Cities, čiji je ovogodišnji domaćin Fakultet političkih znanosti. To je za nekakvih desetak minuta, odradit ćemo intervju sa našom dragom profesoricom, a iza 10 sati dijelit ću vam upade, kao što sam već i najavio, no morat ćete ostati do tada s nama da saznate o čemu se radi, za koga su upadi, kada, gdje, šta, kako i sve ostale informacije. Mi nastavljamo dalje sa Allman Brothers Bandom, Don't Want You No More, nakon toga jedni Creedence i Run Through the Jungle.

0: Halo, halo, imamo li nekoga na liniji?
1: Bok, ima, evo, ovoga, zovem za kartu, za koncept.
0: Bok, bok, pa hoćeš mi reći ko je s nama na liniji?
1: Andreas je.
0: Andreas, treba mi i tvoje prezime, Andreas, ako nije problem.
1: Puškarić.
0: Puškarić. Ok, Andreas.
1: Puškarić, da.
0: Ok, imaš jedan upad za večeras. Samo dođi na vrata močvare sa ovom osobnom iskaznicom.
1: Može, štima.
0: Može. Možeš mi samo još jednom ponoviti prezime Puškarić, je li tako?
1: Puškarić, tako je.
0: Puškarić. Ok, evo, ništa, uživaj večeras na Neksima i to je to.
1: Hvala ti, bok.
0: Bok. Evo ljudi, jedan upad nam je otišao, drugi još ima za podijeliti, tako da zovite 4655333. Mi slušamo The Next Girls, ali ne slušamo dalje zato što nas neko opet zove. Halo, halo, čujemo li se?
2: Halo.
0: Halo, pozdrav, zovete za upad?
2: Pozdrav, tako je, za upad, za
0: Bog,
2: večeras.
0: Može tvoje ime i prezime, molim te.
2: Ja sam Silvija Markig.
0: Silvi, sa J ili bez?
2: Bez
0: je. Silvija. Kako je prezime?
2: M-A-R-C-H-I-G.
0: M-A-R-C-H-I-G. Ok. Evo Silvija, imaš upad, samo dođi s osobnom na vrata močvare. Evo, ništa, čao, čao.
2: Pozdrav.
0: Evo ljudi, podijelili smo sve upade za Nekse, slušamo ih do kraja sa stvari Girls, svi koji ste planirali večeras u močvaru ili već imate svoje upade ili ne možete ih dobiti više preko nas, tako da hitno preko nekog ticketinga, entrija i svih ostalih stvari nabavite si upade, ko znao će ih biti na ulazu. Slušamo stvar Girls.

0: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.
1: Referada. Naramak friških studentskih informacija.

0: hitovi.
1: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.
2: Jel tu neki radio?
3: Je.
2: Koji?

fantastični Parcelsi. Noisy. Vani je još uvijek lijepi dan i ja sam jako sretan radi toga. Ne znam kako ste mi vi. Kako vam dan prolazi, dragi slušatelji? Idem Louis Cole, još bolji, i njegov Things. A Joel i ja idemo u jedno malo istraživanje terena, pa vam javimo da li zaista je taj divan dan vani toliko divan. Ajde, držite mi se, do tad možete vi to.

Ja sam Dubravko Ivaniš iz Pip Chips Video Clips. Vi upravo jašite na valovima Radio Studenta i po mom skromnom mišljenju zaista nema nikakve potrebe da mijenjate frekvenciju.

period otprilike sličan kao i ova koja smo malo prije spomenuli. Ali oni su, dakle, direktno na elektroničke komponente unutar računala povezali pojačalo i zvučnik, tako da bi se ono, ti električki signali koji su tuda prolazili unutar računala mogli biti transformirani onda u titranje membrane tog zvučnika, to jest u zvuk. Je? I doslovno se onda moglo pratiti kako su određeni zvukovi, ritmovi ili čak neke ono kvazi melodije vezani uz dijelove programa kojega u tom trenutku to računalo izvršava. Jedan autor, ime mu je Miyazaki Shintaro, nazvao je tu praksu slušanja rada računala algorithmic listening. Poslušat ćemo jednu snimku takvih zvukova, za sada vam neću reći ništa o njoj, osim da je sa računala Pascal i onda kad ju poslušamo ćemo se vratiti i još malo prokomentirati.

samo teške nevolje. Čitao sam o disciplini i saznao da sam u nevolji.

0: O, bok Stipane.
1: Bok,
0: pa šta ima?
1: Pa ništa, evo, svira malo.
0: Ovo, jel može jedna glazbena želja možda?
1: Može, može, može.
0: Evo, hoću? Pa šta god želiš mi odsvirat?
1: Evo, sad ću odsvirat za tebe.